0: Mei!
1: Pagi din hiang usaka getasan. Mabdoster batuda. Dalipat yuku kaganina.